Lea ua se fulu male lima minute ua te ai nei leitu la e tolu I le tautua mle unanga nei le tatou por kalame le Samoa le mai pe ona e whafunga mai foi pe spesenga ma vi ingo le tua e whaanofo leie foi e ale nei foi vaengo le fiafi mo le tue foi le nganga whafitai le mfoi ona e mafuta mai I le nei foi e fiafi e se tautua mse unanga whatau wa anei le tatou por kalame e le vaum fai ona matala atu le tatou telefoni e te vala au mai ai. Ya eh fai foi se saunoanga e winga ile upu fol fol ale tua ya mai se foi se fa manuanga mo mori mo alo mo fa nau ya tu sai foi mo la to waso ile so le u fa mana tu ina ile ne ya so pa pa e mo le sa ta u ol fa nau numero ta to telefoni iva fitu li malua li maono fitu valu iva fitu li malua li maono fitu valu le numero ta to telefoni e vai ver na vala uma ye mo mori so lo fanga e a mi se fo e se fa mori anga o a so soi fu ma so fa nau e a fa pe fo e ia le ne ia sal fa mona twin ol fa nau e a em fa yo na e vala uma ye ia oli oli le li le ne ia so ia pe se pe se tu ai sta si o tatu o fo pe se